0: ça?
1: והביא אותי אל הר קודשי, איי איי איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי, איי איי איי איי, ושימחתי

0: כשרוצים לקבל התורה, צריכים תכף להיכלל יחד כולם כאחד, כדי להיכלל ברצון. ואזי בוודאי כל אחד ערב בעד חברו, מאחר שהכל חשובים כאחד.
1: כשרוצים לקבל התורה, צריכים תכף להיכלל יחד כולם כאחד. כדי להיכלל ברצון, ואזי בוודאי כל אחד ערב בעד חברו, מאחר שהכל חשובים כאחד.
0: חברים, הגענו לחלק האחרון של השבת הנפלאה הזאתי, שבת שכולה התקללות. קיבלנו הרבה חוכמה, הרבה אור, הרבה כוח, ועכשיו אנחנו בפעולה האחרונה מאוד חשובה, הסעודה השלישית. אפשר לקחת את זה ממש כזמן המימוש. שמענו, ספגנו, קלטנו, מה עכשיו אנחנו מצידנו מוסיפים פה? איך אנחנו עכשיו ממש פועלים כלפי ההתקללות, הדבר הגדול הזה? אז ככה ניכנס לסעודה הזאת, יהיה לנו הזדמנות להתקלל גם בדיבור וגם בעיקר בעבודת הלב. בואו ננצל ממש את הכל שנייה. נכון, איתן?
1: כן, עשינו פה הכנה ביחד, אורן ואני, עם הצוות, ובאמת המעמד המיוחד הזה שעכשיו אנחנו יושבים פה סביב השולחן, זה הזדמנות נפלאה באמת לסיים את הסוף שבוע הזה, במפגש האחרון שלנו בסוף שבוע הזה, שהנושא שלו זה התקללות. עברנו מרתון של התקללות, ואין יותר טוב מאשר לשבת סביב השולחן עם חברים ולהזמין את הבורא במעמד הגבוה הזה שיעשה לנו את העבודה ויעשה לנו עיסוי של הלב, שיהפוך אותו ללב בשר ממש ממש. אז בואו ננצל את ההזדמנות הזאת, יש פה חברים שמחים והבורא שמח בנו ואנחנו שמחים בכם, וכולנו נתקלל אחד עם השני בתיאבון לחיים. התקללות. איזו זכות, באמת. וכשאנחנו חושבים על הזכות, אז כל הזמן אנחנו נתקלים באוצר אינסופי, באמת, שהמורה שלנו השאיר לנו, הנחיל לנו ולדורות הבאים. אנחנו רואים את זה יום יום, נתקלים בזה רגע רגע, באמת, בכל המפגשים שלנו, בכל השיעורים שלנו, וכל פעם מחדש, לא משנה לאן אנחנו לוקחים אותנו בזמן, הארכיון הזה לוקח אותנו בזמן, אבל רק בזמן הגשמי, המוטעה, באמת, הכל אחד והכל כאן. אנחנו רואים כמה ברוחניות באמת אין זמן. ככה זה נגלה לנו מפעם לפעם, 20 שנים אחורה, 10 שנים, מה שראינו הבוקר. אז אנחנו במעמד אינסופי. רוצים עכשיו לשמוע את הרב הענק שלנו, נותן לנו עוד הכוונה, עוד טיפ לתוך הלב, ככה מזריק לנו את זה. רק בואו נרצה באמת לגמוע את זה, ושבאמת ייכנס לנו ללב. הרב יסביר לנו איך אנחנו יכולים להיכנס לקדושה על ידי זה שנשמע קול מלמעלה. איך נשמע קול מלמעלה? דרך החברים. בואו נשמע את הרב שלנו. בבקשה.
2: יש לנו הכל. הבורא סידר לנו הכל, כל התנאים. אז מה שאנחנו צריכים זה רק להתמוסס באמת בקבוצה, להתעלם שם, שאדם מרגיש שהוא לא נמצא, זה מצב הכי גבוה. אז האגו שלו לא מדבר, ואז במקום זה הוא שומע דרך חברים קול מלמעלה, וכך מתחיל להיכנס לקדושה. לכן אין דבר יותר גדול ממה שאדם נעלם בתוך הקבוצה, ואז מה שקורה לו זה כבר רוחניות.
0: שראינו המון חברים שלה בכנס מגיעים לפה, בכלל ככה זה התפרצות של קבוצה צ'כיה, צ'כוסלובק. עכשיו אנחנו נשמע את אחד החברים שלהם, חבר מאוד מיוחד, הוא לומד איתנו 7 שנים, והוא כבר מאוד מאוד ממש השתלב מאוד בצורה רצינית ומקצועית, גם בקמפוסים, גם במחלקת וידאו. אומרים שהוא צלם מדהים והוא מייצר ממש תוכן מדהים שדרכו ממש מזרים אור לנבראים. חבר מאוד מאוד גדול פנימית וגם חיצונית, אומרים שזה המקובל הגדול ביותר, מעל 2 מטר, אבל החיצוניות זה זה החלק הקטן. הלב שלו הוא הרבה יותר משתי מטר. בואו נשמע את אח שלנו, את צ'כיה, וצלב, בבקשה.
3: Zdravím celé světové kly. Přátelé, jestli nás slyšíte, zamávejte, prosím. Mám zde milou povinnost. Šalom. Mám zde milou povinnost oznámit vám, že zítra se v Praze uskuteční setkání. Přijede za námi Michal a Aviu. Původně to setkání mělo být už po únorovém kongresu, ale nedopadlo to. Je to setkání, na kterém poprvé uvidíme naše studenty, které už rok vyučujeme, takže to setkání je pro nás důležité. Sejde se nás tam 70 přátel z Československa i z Evropy. A zajímavé, že toto setkání dostalo takový zvláštní rozměr, zvláštní chyseron, protože, jak víte, tak Evropa nám vysychá, vysychají tu řeky, prostě potoky. Takže člověk si najednou vzpomněl, co nám Raf kladlo na srdce, že nám říkal, že Evropa je nejvíce rozbitý kontinent, takže potřebuje zvláštní péči. Takže naše setkání se tímto změnilo v něco silného. A zítra se sejdeme, spojíme se a uvidíme, čeho jsme dosáhli. Budeme od nás vysílat i lekci pro studenty, takže jste zváni. A abychom nezapomněli na naše ženy z československého kly, tak jsem je poprosil, jestli by vám něco neskázali pro světové kly. Oni toho napsali spoustu, takže jsem vybral to nejsilnější. Tak dovolte od našich žen, co vám skazují. Podporujeme celosvětové kly na novém stupni. Děkujeme Ravovi a vám za vaši sílu a světlo, které vkládáte do Bnej Baruch a do naší společné cesty ke stvořiteli. Přejeme si od vás přijímat oheň jednoty a společně budovat kly, v němž se mezi námi může odhalit jeho láska. V tomto čase silně cítíme touhu podporovat muže a vedení Bnej Baruch, sjednocovat se v našich desítkách a modlit se za vás. Zdravíme našeho milovaného Rava a přejeme mu zdraví, sílu a dlouhý život mezi námi.
0: שיעור הקבלה היומי, 11-11-2016, 10 שנים. שאני נכלל בשני, 100 שני, במקום להיות בי, אז זה נקרא אהבה. ואז בצורה כזאת, בשטח המשותף, יכול להופיע כוח עליון, גילוי הבורא.
1: כשאני נכלל בשני, משני, במקום להיות בי, זה נקרא אהבה. ואז, בצורה כזאת, בשטח המשותף, יכול להופיע כוח העליון.
0: זוכרים את הסרטוט הפשוט היפה הזה היום מהשיעור של רב, של מה זה הנכלל מהשני הזה? מה זה שיש שתי עיגולים שבאמצע כבר יש איזשהו מקום משותף, איזשהו ציור גיאומטרי עם כל כך הרבה רגש ועומק, וכאילו אתה רוצה לקפוץ לתוך הציור הזה. קיבלנו הרבה אור בשבת הזאת, מהמקובל האלוקי, הרב שלנו. עכשיו רק צריך לקחת ולעסוק בזה, להשתמש בזה. לממש את זה, לנסות לחיות את הצורה המוארת הזאת שהסבירו לנו עליה. לרצות לחיות בה ו... אנחנו מקבלים כזה ידע עליון, ידע קדוש, אז כאילו אי אפשר סתם לדעת, אנחנו לא רוצים להיות חוכמולוגים. אז בואו באמת נסיים את השבת הזאת שאנחנו רוצים בזה לעסוק, בזה לחיות, בזה לפעול, את זה לעשות.

ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם לאורך ימים. ידיד נפש, שבת חמה, משור.

שמחת עולם, ותהיה אמונה לחמך, וחוסנה ונהוגך, כי זה כמה נכסוף נכסף.

0: נברא זה לא אני. נברא זה התקללות של הנטיות, הרצונות, התכונות שלנו.
1: נברא זה לא אני. נברא זה ההתקללות של הנטיות.

0: הרצונות, התכונות שלנו.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הכנה לשיעור הבוקר בשעה 2:40 באולם הלימוד.